0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: 7:37, poštovani slušatelji, mi lagano putujemo valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine tražeći aktuelnosti za koje se nadamo da su i vama zanimljive i na neki način budemo dio svakodnevice gradova u kojima relativno rijetko i dolazimo, upravo zahvaljujući našim novinarima, reporterima, dopisnicima, čujemo sve one novosti vezane za život u njihovim sredinama. Mi naravno lagano putujemo i nadam se u dobrom raspoloženju, a evo i izvještaja Bihemka u kojem stoji da na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila i dalje apeluju na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoprijem dijelu dana. Naravno, oni kažu budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Mole naravno i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i da dakle budu onako maksimalno koncentrisani s obzirom jeli, na ogroman broj saobraćajnih nezgoda i nesreća u kojim nažalost gubimo ljudske živote, ovi apeli se zaista moraju poštivati. Naravno, ekipa jutarnjeg programa želi vam sretan put, a mi lagano valovima Radija Federacije stižemo do Cazina. Naša kolegica Azra Bajrić izvještava da je zahvaljujući projektu koju je podržala Turska agencija za saradnju i koordinaciju, Savez pčela Rumsko-Sanskog kantona osigurao 70 novih članova, dakle 350 košnica sa kompletnom početnom opremom, dakle novi članovi, novi pčelari, 350 novih košnica sa kompletnom početnom opremom došlo je do svojih 70 vlasnika. Cilj je mladima pružiti priliku da pokrenu vlastitu proizvodnju, ali ili dakle da već očuvaju poročnu tradiciju, a ovaj kraj je baš poznat po proizvodnji meda, odnosno po pčelarstvu. A po ovu medenu priču idemo u Cazin, Azra Bajrić.
1: Za studentice Žajlanu Bolić i Lejlu Ramić iz Bosanskog Petrovca vlastite košnice i pčelarska oprema puno znače. Ljubav prema pčelama njeguju u svojim porodicama koje se već bave pčelarstvom, a prilika za samostalan rad im je privlačna.
2: Trenutno studiram na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Ljubav prema pčelama razvila sam najviše zbog svog oca i ja sam uvijek bila oko njega kada je on brinuo oko pčelama, rad sa pčelama, vrcanje meda, hvatanje rojeva, šta god. I ja to sada imam priliku da imam svoj sobstveni pčelnjak, što mi je izuzetno drago.
3: U ovom projektu sam sa porodicom, ocem radim.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

mi ime, čežnja u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne, ko vino mlado stvorimo nova.

Sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže, sklonjen u sjenci fenjera, prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

0: Srbija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Ljeto u Zlatnoj dolini.
1: Gotovo je, čučnut ćemo svi zajedno.
2: Samo u programu Federalne televizije.

Ja ne znam za vas, ali ja kad čujem ovaj tri u mandili, to su tri prekrasne Gruzijke, Kazahstanke, koji li su već epik. Ja se sav raspim, baš mi onako slatkaste. U svakom slučaju 14 sati 14 minuta, neko misli na vas ako gledate na digitalnom satu, ovo je Federalni radio emisija u fokusu. Idemo u ovaj drugi sat, sa vama smo do 15 sati, iako će Elma već oko 20 do 3 krenuti da mi maše i viće. Hajde, završava, završava, završava. Kad smo već kod ovog informativnog dijela, iako meni nikad nije bilo jasno zašto se sve pod informativom podrazumijeva samo politika, ali kao što je već od ranije poznato organima iz medicinske struke da ja nisam baš najinteligentnije stvorenje, pa to nisam uspio shvatiti već više od 30 godina koliko sam prisutan ili u medijima. Jer meni je logično da svaka informacija bila u pitanju kultura, umjetnost, glupost, kako ja najčešće

će valjam ili što bi rekli informacije iz svijeta sporta je nešto informativno. Jer šta radimo? Ili pokušavamo da vas informišemo? A ja? Ali želje su jedna, a stvarnost nešto sasvim drugo. Ja recimo želim, i to mi je ono životna ambicija treće dobi, da radim u trafici s pogledom na more. I to u periodu kad nije sezona, kad su ono gužve i ludila, nego ono od oktobra pa da recimo juna, kad niko neće da radi. Ja sjedim u trafici, čitam knjige, čitam časopise, gledam u more, slušam Arsena i ima li šta ljepše od tog posla? Nema. Evo recimo ministru federalnog MUP-a je recimo želje da svih 10 kantona ima najmanje po jedan helikopter, a federalna uprava policije barem 2-3. Ljudima kojima ovih dana požari koji su širom Bosne i Hercegovine pa im prijete i domovine i imovine je slična želja. Oni bi isto voljeli helikoptere ili traktore pa da ima ko da im ugasi te požare i spasi imovina. A ukoliko i vi imate spisak stvari i želja, možete nam slobodno pisati i javiti kako bismo objedinili spisak želja i pravovremeno vam ga dostavili. Ne, nećemo ga dostavljati političkim partijama. Ne, ma kakvi predizborni programi i obećanja. Pogrešno vas je odbilo. Mislio sam da vaše želje i potrebe pošaljemo Deda Mrazu. Hajde.

imam ja taj popis, ne samo za današnji dan imam ja popis, prethodnih 55 godina. Ali dobro, hajde da vidimo šta se dešava u gradu, u gradovima, u mjestima i širom ove naše Bosne i Hercegovine. Rekoh da je puno manifestacija, događaja, koncerata, svega ima. Šta vam duša hoće? Evo večeras u 19 sati plato ispred Arije Mola. To je, jel to ovaj BBI, jel? Ja nikad ne znam to. Pretvorit će se u jedinstvenu koncertnu pozornicu na otvorenom, gdje će građani Sarajeva imati priliku besplatno uživati u vrhunskom solo recitalu za violončelo. Publiku će prisustvovati je li nastupu Abnera Džeira Ortiza Garcije, člana meksičkog nacionalnog

15 minuta do 15 sati, opet neko misli na vas ukoliko gledate na digitalni sat, a ja se vama nerviram jer gledam ove neke naslove po ovim portalima i uvijek pošizim kad vidim naslov kao pronađen blindirani Audi od bjegunca ni traga, Đorđe Zdrale već 11 dana izmiče policiji. Ko je ban Đorđe Zdrale? Nikola Tesla. Kao ja sad treba da znam ko je Đorđe Zdrale jer nije mi napisao kriminalac.

taj, taj zbog tog, nego kao Đorđe Ždrale, kao ti moraš da znaš ko je Đorđe Ždrale. Što se tiče vremenske prognoze, da ja ne bi baš izio i dalje, situacija je nepromijenjena, ako kaže samo malo prije, ali pala je temperatura. Temperature su tu 3.

Htio sam da vas pozdravim, kažem, sutra počinje Sarajevo Film Festival, pa vi iz Sarajeva vodite računa kako izlazite napolje, mojte svakako izlaziti. Fino se to obucite, nemoj da svijet svašta govori o nama. Evo, i Elma zato mene požuruje da završimo, jer ona čim odradi vijesti, imamo nas dvoje zakazanu frizuru, ja ću ladnu trajnu, a ona će se ošišat nakratko kako bi bili u trendu sa narednih 10 dana i izabrali smo već neke kombinacije, nismo baš složili za svih 10 dana, ali vodite računa kako ćete biti obučeni, kako se ponašate, gosti su nam u gradu, dolazi nam onaj Woody Harrelson, dolazi nam Emily Watson, nemo da oni po svijetu pričaju, ja ono, ok, jel me nisu bili ustanjeni na frizuru. Dakle, lijepo, pristojno i vodite računa, naravno, modnim kombinacijama, to će sad biti u žiži javnosti. Ostanite s program Federalnog radija, ovo je emisija U fokusu, sutra u ovom terminu očekuje vas moj kolega Amel Baftić, a mi se čujemo opet, valjda, naredne sedmice. Ma jesmo li to goli i bosi? To predlažiš, da idemo goli i bosi po grad.

Nekad biva da poželim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vidu.

0: Ja sam bio u Petrakinoj sve dok se nisam oženio, a to je bilo 1967.
1: Nona i dedo.
0: Nona i nono. Mi smo zvali nona i nonu. To ovdje kaže se...
1: Naučili,
0: Španjolski se kaže nono, a mi kažemo nono. U stvari ne španjolski, nego talijanski.
1: Talijanski, unuka naučili i udeo je
0: španjol
1: kao jezik.
0: Se kaže, jeste.
1: A kako ste se svih nono. Tih godina uspjeli prisjetiti jezika?
0: Pa da vam kažem...
1: Koji se, evo, nažalost, nije govorio. Ali oni neki temelji su ostali te neke 39. 40. godine u dječjem mozgu.
0: Mislim, što sam ja govorio? Zato što, kad smo došli u logo, mama je govorila. Bio mi je stric i on je govorio tako da se to govorilo. A ja sam tu italijanski počeo. Naučio, mislim, onako, jel, ono, bez gramatike, bez ničega, nego, eto, ono, i tako dalje. I onda sam pjesme naučio, šta ja znam, one što su pjevali vojnici. bilo interesantno, tako. Poslije mi je to valjalo u Italiji, jako, je.
1: Vratit ćemo se sada jeziku, jer je fascinantno da kroz takav jedan životni put koji ste kao dijete imali, ste u stvari osoba koja je održala život jednog jezika. To je velika stvar.
0: Pa nije to bilo teško, pošto smo mi u kući to govorili, znate. Kod nas se u kući govorio džedaj spanjol. To ja, ali Borazir nije naučio nikad. On je sve razumio, samo nije znao govoriti.
1: Odakle dolaze korijeni judeo-espanjol jezika?
0: Pa judeo-espanjol to je kombinacija ovako po ovom naslovu bi to bilo kombinacija hebrejskog i španjolskog, međutim to nije istina. Nije potpuna istina. Recimo ovaj naš judeo-espanjol u Bosni i Hercegovini on sadrži mnogo turskih riječi prije svega najviše, onda ima slavenski riječi, onda ima nešto talijanski riječi, pa čak i neke grčke riječi imaju.
1: Po čemu je on još specifičan, osim po jednoj velikoj, da kažemo, miksu jezika koje je obuhvatio?
0: Pa da vam kažem, to je sve skupa bilo silom prilika. Kako su ljudi dolazili i odlazili u te zemlje u koje su dolazili, jer oni su apsolutno primali malo. Prvo su govorili svoj jezik. Ta jezik se održao neko vrijeme. Međutim, kad je već došla druga generacija, jezik, bilo je recimo termina za koje nije bio naziv recimo u tom judeo-espanjol jeziku.
1: Zajedno smo bili prije par godina i na jednom predavanju, mislim da je kolega bio iz Bugarske, je li tako?
0: Ja.
1: Tad smo imali mogućnost da čujemo puno toga i zanimljivih stvari nepoznatih za ove prostore na kraju krajeva, jer ne govori se jako puno o ovome jeziku.
0: Ma ne govori se, da vam kažem, gledajte, prvo ljudi kad su došli, oni su govorili su španjolski, jel? Govorili španjolski, jer zahvaljujući Arapima i Jevrejima je postao španjolski jezik. Kako? Ovako. Kad su došli Arapi i Jevreji, jel, stariko, dakle, došli su u taj Endelus, jel, u Endelus. Endelus je bio emirat, pa onda postao kalifat, jel? U Endelusu je počela civilizacija, počela je renesansa. Znate, sve ono što je bilo prije u Rimu izgubilo se u kršćanskim državama. Tamo je bio haos, divlji zapad, jel?
1: I onda
0: Endelus je bio država u kojoj su bile akademije, u kojoj su bili univerziteti, u kojoj su radili prevodioci, u kojoj su ljudi prevodili Aristotela, Platona i tako dalje, bavili se biologijom, bavili se ne znam nija čime. Tamo je bio Rambam, Maimonides i Ibn Ezra, recimo Jehuda Halevi i šta ja znam, Ibn Šaprut koji je bio veliki vezir kod Abdurrahmana III. Jel, u kalifatu. Taj kalifat je bio najkulturnija država na svijetu onda. Međutim, kad su otjerali Jevreje i Arape, muslimane i Španije, 304. godina je Španija bila u mraku. U mraku je bila Španija. Katastrofa je bila. A vrlo interesantna stvar je ta inkvizicija kad je počela, inkvizitor Torquemada, on je bio porijeklom Jevrej, se zvao Levi, prezivao se

0: Levi. I on je bio gori od ovih, kako se zove, katolički tih, kako se zove, sveštenika. I Jevreji su, bilo je ovako, po ediktu, jel, koji su Ferdinand i Izabela, to znate, sad ne ulazimo u istoriju skroz, jel, je bilo ili izićite u nekom roku, ili se pokrstite.
1: I ostanite.
0: Jeste. Međutim, nešto je bilo ljudi koji su se pokrstili. Bilo je to i muslimana koji su se pokrstili, jel? Nakon pada granade i tako dalje. Međutim, gro je otišao. A recimo, interesantno da je Kolumbo bio isto pokršteni Jevrej. One četiri galije koje su izašle da otkriju Amerika, kad se otkrivala Amerika. Tamo su bili kripto kršćani. To su bili pokršteni muslimani Jevreji. Recimo, sve Kolumbove karte su sa hebrejskim slovima. Jest, sa hebrejskim slovima. I to, tako je to bilo, znači, to je istina. I sad, u svijetu postoji 200 miliona potomaka, ti ljudi koji su izašli. To je jako interesantno.
1: Dosta zanimljivo i istorija koju nekako u Bosni i Hercegovini, nećemo reći samo da se slabo uči, ona je relativno dosta i nepoznata.
0: Pa dobro, znate šta, to se tako dešava, nije to samo kod nas, jel?
1: Naravno, ali evo, opstanak jednog jezika u stvari nam jeste baza, znači, za ovu priču, jer judeo espanjol, možemo stvarno reći da je jedan od jezika koji nestaju.
0: Pa to je tragedija. On ne nestaje u svijetu, on nestaje kod nas. Nas ima svega dvoje koje govorimo taj jezik. Ima gospođa Debovec, rođena Kaveson, jel, i ja, i gotovo.
1: I možemo drugi ga čak i natucaju, vezati za opstanak Jevreja sastati u Bosni i Hercegovini. Možemo ga čak vezati i za opstanak Jevreja u Bosni i Hercegovini.
0: Pa Sefarda, jel?
1: Da.
0: I kažem, to je tragedija. Evo, ja sam se borio i borim se da se nekako ta jezik uči barem dva semestra tamo u okviru španske katedre. Starao sam se na sve moguće načine i bilo je želje i na tom fakultetu i tako. Međutim, sticajem okolnosti, taj jezik potpao pod neke manjinske, šta ja znam, jezike, i to je sasvim druga katedra u kojoj ljudi nemaju pojma šta je to. Dakle, nije na španjolskoj katedri, nego bio na toj. I onda su probali, dovodili su nekakve, iz Zagreba je dolazila nekakva, koja je pokušala držati neka predavanja, o tome ona je govorila sasvim drugi jezik, ona je pričala po mnezijskim, ne znam nija kakvim jezicima, gdje ima nešto španjolskog i tako. Neverovatne stvari, ne znam nija zašto, eto.

0: šta ste sve vi do sada u stvari uradili za očuvanje judeo espanjol jezika u Bosni?
1: Prvo sam napisao, evo, i to je izašlo, evo, imate ovdje, evo, jeziku sefarski jevreja uopšte, pa onda sam napisao o sefarskoj muzici u kulturi Bosne i Hercegovine. Onda sam napravio, izdali smo tri knjige digitaliziranih dijela, bila je španska ambasada, filozofski fakultet, arhiv grada Sarajeva, ja, i mi smo izdali tri knjige digitaliziranih dijela Bohorete, Luna Laura, jel, Bohoreta, u stvari Luna Levi, jel, Levi je prezime, jeste. I eto, to sam uradio, onda sam držao predavanje o Kalmi Baruhu, pa govorio o kako se zove, Moricu Leviju, to je nadramin sarajevski, poznat u cijelom svijetu. Kalmi Baruh je bio najvećih ispadista u istoriji čovječanstva, mislim, ne samo Bosne i Hercegovine. Čovjek koji je govorio 13 jezika.
0: Ima li načina kako da to, evo, sve što ste vi u stvari uradili do sada, jer to je jedno veliko blago za svaku državu?
1: Pa to je meni bilo emanet, znate. Emanet mi, jer mi je i mama i otac, svi su pisali i recimo, i Jamiđa...
0: Da to neko naslijedi.
1: Molim?
0: Da to neko naslijedi.
1: Pa evo, ja bih htio da neko naslijedi, ali to ovi neki uče sad, kako je Španija, valjda, došla tobe, što mi kažemo, ugosni, jel? I odlučila kao da dadne mogućnost da se vrate Sefardi u Španiju, da im se prizna državljanstvo, što je po meni ovako nekako malo čudno.
0: Ironično.
1: Jeste, onda su ljudi, ovi ljudi koji bi htjeli da apliciraju za to, počeli učiti španski jezik. Ali tamo je bilo alternativno judeo-spanjol ili španski jezik. On to uči španski jezik. Međutim, bilo je pokušaja i prije. Bilo je mnogo pokušaja. Jedan od pokušaja je bio onaj general Primo de Rivera, koji je diktator tamo. On je ovako napisao, svi Jevreji muslimani se mogu vratak se pokriste. to sam mislim, to je idiotizam, jel?
0: Ono što je jako
1: ali, znate,
0: za Bosnu i Hercegovinu,
1: da,
0: mislim, vi sve što ste do sada uradili, znači to je jedno dosta veliko kulturno-historijsko nasljeđe za jednu državu.
1: Nam, ali nema afiniteta za
0: to
1: prema...
0: Da li država, to je bilo moje pitanje,
1: stvari,
0: da li
1: stvari,
0: država,
1: ljudima...
0: ko ima, čija u stvar to odgovornost da se taj afinitet pokaže?
1: Da vam kažem, ja sam godinama pokušavam, zaista godinama pokušavam, na sve moguće načine, i ovo, međutim, ne ide to, ne ide. I ja više ne znam šta da uradim, i ovo što sam napisao, to će izaći, jer u stvari izašle već, o sefarskoj muzici sam i na španjolskom, jel, napisao, i to izašlo, ima u jednom časopisu u Trstu koji se bavi time, u kojem i pišu i Nobelovci, i tako izašlo je. Ničim, sve to skupa nije dovoljno da nekome da prosti te stražnice dođe u glavu, jel, tamo, na tim fakultetima.
0: Jer to je jedinstvena šansa da mi u stvari u Bosni i Hercegovini na nekome od naših fakulteta, na univerzitetu, imamo čak i katedru.
1: Ne, ima želje na katedri. Ima je Dina Spahić, ona je šefka. Ona ima želje. Međutim, ne ide. Unutrašnja organizacija toga fakulteta, ne znam nija šta je. Držao sam ja predavanje u tom jeziku tamo. Tamo sam držao predavanje i tako dalje. Ali ne znam šta da kažem. Ovi kažu ljudi, pa ima u Izraelu se govori se u Turskoj, govori, tačno da se govori, to nije jezik koji se govori ovdje, to nije naš jezik. Naš jezik ima toliko turskih riječi, ima riječi, recimo, šta ja znam, recimo, imate poslovica koji su prevedeni s našeg jezika.

0: našeg jezika, s ovoga našeg jezika.
1: Hoćete li nam pročitati koju?
0: Hoću, pročitat ću vam.
1: Hajde.
0: Evo, na primjer, evo, da vam pročitam one koje ja volim. Evo, imam ovdje, evo, kaže. Al etentidor pokaz palavras, mudro me, malo riječi dosta. Kada su vida tjene sva bašada, jel? Svaki uspon ima svoj pad. Kanta je lazno, para mordi del padron, magara spiva zbog gospodara, jel? Kaže, la limpjesa je smedija rikeca, čistoća je pola bogatstva. A ima jedna tipična bosanska, kaže, tanto grita je ladron, ke se spanta il padron. Kaže, toliko se dere lopov da se i gospodar prepo. A onda ona ima ona, recimo, čuvena o Omerovoj kravi, znate? Znate tu? Omerova krava dadne 16 litara mlijeka, onda sruši sve nogom, jel? I ima poslovica, no fazis komula vaka de Omeri, kaže. Ne radi kom Omerova krava, jel? To je tipičan prevod. Evo, i onda recimo, ažu dulci nea, kaže, ažu dulci noaj, znači, nema slatkog luka češnjaka, jel? Pa onda kaže, del dio i del vizino, no se pojede nadaj skondere, od Boga i od susjeda, se mu ne može ništa sakriti. Kaže, kando da el padre aližo, rije el padre i rije ližo. Kada daje otac sinu, pjeva otac i sin. Kando da el ližo al padre, jora je ližo, jora el padre. Kada daje sin ocu, plaće je sin i plaće i otac.
1: Golema poslovica.
0: Jeste, a kaže ovako, un bojn pleto, traje una bojna paz. Dobra svađa donosi dobar mir. I kaže, nulu miris la kolor, miraj la savor, ne gledaj boju, već gledaj ukus. Jel? Fazi bien, no miris kun kien. Kaže, učini dobro, ne gledaj kome. Jel? Kaže, la pasencija vale maske i la sencija, strpljenje više vrijedi od pameti. Kaže, dimuče amen kail taled, to je tipična evrejska povodica, vezana je za vjeru. Kad se puno kaže amen ili amen, onda treba talit, onaj molitveni šal. Drugim riječima, kad to govoriš, trebaš postati, jel, rabin i tako. Kaže, demanda muču para tomar poku. Traži mnogo da uzemo malo. I ono, deto bokala u reža del dio, to je vrlo poznata, kaže, iz tvojih usta u Bože uši. To ima i kod nas, jel tako, jel? I ova ima naša, kaže, isto prevod našeg jezika, kaže, in la boca se rada, no entra mosca, kaže, u zatvorena usta ne može unići mušica. Onda ima, de boca, en boca va fin Roma, kaže, od usta do usta možeš doći do Rima, to je ono, jel. Kaže, luke pojde solo, no vas peres da otrat, kaže, što možeš, u rad sam, nemoj tražiti to drugi. I kaže, dođi, žos, treska iglas, kaže, dva Evreja, tri opštine. Tri partije drugim riječima, tako dalje, jel. Kaže, maz vali un vizinu, ki un jermanu i primu, kaže, više vrijedi komšija nego brat i rođak. Ma.

0: Ali ima jedna tipična za moju porodicu, recimo, to su meni govorili, kaže, noveće se la pjedra, a la teću de tu vizinu, si teni sun vi dadu de vidu. Kaže, ne bacaj se kamenom na krov, od komši ako imaš prozor od stakla. Drugim riječima, nemoju raditi komši ono što on tebi može
1: vratiti. Što on tebi vratiti.
0: To je ovako tipično. A i ova isto prevod kaže, muču alar, muču jarar. Kaže, mnogo govorit, mnogo plakat. Jel? A ima i ova, kaže, no digas, a loku ni tantu ni poku, kaže, budali, nemoj pričat ni puno ni malo.
1: Sve iz života rečeno.
0: Pa sve iz života ti poslovica ima. Još imamo mi ovaj sarajski govor, recimo, jako su recimo vrlo recimo ima sarajevski žargon, tipičan sarajevski žargon toga
1: je. I to je pored ovoga
0: kolokvijalnog dijela ovoga jezika postoji i ovaj recimo sarajevski tipični onaj sametaša i sa Bistrika i sa Vjelava, je tako. Evo kaže, na primjer, i onda imaju riječi koje se ne trebaju dovoljno shvatiti, na primjer, ovako, kagatinas dolazi od glagola kagar, a kagar znači kakit. Kagatinas to su gluposti. No kagis kaže ne lupetaj, jel? Pa onda ima, kaže, kagalu nije važno. Pa onda ima kagon plašljevac, jel? I tako dalje. Pa na primjer ima hezbon račun. Kad su došli Aškenazi, Jevreji su sefardi računali sve u glavi. A ovi su imali račun. Onda su zvali hezbon, to je hebrejski to račun. Tako su zvali Aškenaze. Onda imaš ovo, kaže, fanjozu, to je, na primjer, unkavac, jel? Ima, kaže, i čadu, ala bojna parti, kaže, udarem dobro mokrom čarapom. Tako dalje, i ne znam, nija. Inkašatinac, to su podvale. Onda, recimo, inhaminar znači dobro skuhati, ali znači udesti, jel? Ona jaja jevrejska se prave, sefarska. Mm-hmm. Oni se zovu inhaminadu, znači
1: dobro podešena jaja.
0: Jeste, dobro ovaj skuvana jaja. A ima onda još nešto što nema skoro nigdje, jel? To su ovaj nadimci, jel? Recimo, kaže Lasegita, to je slijepica, Flora, Alkala i Sasičarka na predimare, to sve prije rata, jel? Ovo je moja mama pokupa. Kaže, Monil Krest, to je brijač u Kuloviša ulici. Davola Panđa ili Davo i Davola Vezina, to je Davo od susjetke. Pa ima Štene Gadol je veliki, kaže, Altarac i Stravnik. Pa ima Sapača, jel? Sapača, ovaj, isto bila je žena koja je prodavala nešto, ali Sapača. Pa ima Dudu Lakanja, Levi Stretinar u Čučiljku. Onda Mošo i Fididu obraženi, Mošo, kaže, službenik u školi, Maldari Mulca će Maluša. Mošo Foli ili Intirador bio mušo nabino koji je bio grobar i tako ima ovi...
1: Tako je dobio nadima.
0: Je, pa svima ima. A nas su zvali Kamhi Labira, Kamhi Huja. To je tako, je.
1: Da, to je tako jer ovaj, kroz jezik u stvari se vidi bogatstvo svih nas, porodično bogatstvo, to je jedna i od poslovica u stvari koje ste sami rekli, kaže.
0: Pa ima poslovica tipični, je li tako? Onda recimo sami su ljudi ovaj, svoje djeci nadjevali imena i tako dalje, je li? I recimo ovoga moga brata tu tamo u logoru zvali Kakito.
2: Yes. David Kamhi, svjedok vremena.
0: A nas su zvali Kamhi Labira, Kamhi Huja. To je tako, je.
1: Da, to je tako jer ovaj, kroz jezik u stvari se vidi bogatstvo svih nas, porodično bogatstvo, to je jedna i od poslovica u stvari koje ste i sami rekli, kaže.
0: Pa ima poslovica tipični, je li tako?
1: Sad ćemo se opet vratiti vama i vašem djetinjstvu, nakon tih niza dječjih

0: domova, povratka u Sarajevo, dolazi škola, gimnazija.
1: Jeste. E lako.
0: Kako je bilo vratiti se, znači, nakon Splita, nakon takvog?
1: Pa kad smo se vratili, ja sam, mislim...
0: Kolika je ozbiljnost bila odmah krenuti u školu, ozbiljiti se u gimnaziju?
1: Znate kako je bilo, ovako je bilo. Sarajevo je bilo puno gelera, puno svega, po ulici je bilo, bilo ti, svačega je bilo, jako. Ovaj, čak se bilo ustaša koji su se krili, recimo, u velikom hramu, tamo JBK centar, tamo ustaša bio. Interesantno da smo ga troje nas našli i prijavili onda, što je tako bi, ja, i pisalo, bila neka novina Glas pionira se zvao.
0: Ja?
1: Jes, pa je tu to pisalo, jes. Onda smo išli kod onoga generala Postolskog, on je bio ovdje. Ovo, pa
0: nije vas bilo
1: ovakvu...
0: strah kao djecu?
1: Ma nije, mi je došli da se igramo, tamo je bilo, to je bio krš, jel? I tamo je bilo razni predmeta i ovoga, i mi smo to igrali se, pa onda skakali po onim ruševima, po zidovima i ovo i ono. I onda vidimo ovako, zatvoreno, zazidano i samo imaju dva ovako velika otvora. Sad mi gledamo, odjednom, jedan je bio, ali Čekić sa Alkom, on je bio sa mnom, kaže, eno nešto čuje, kaže tamo, šta je ono. I mi dođemo, iznad toga dođemo, gore nakat, a ono je bilo zatvoreno ovako, a nije bilo nikakvog krova, nije bilo ništa. I vidimo čovjeka unutra i puška. I mi siđemo dole, iziđemo, jel to je bilo ovaj BK centar, jel? I prvoga onoga milicionera zove nam ono čovjek s puškom tamo. I dođe ono, on je još od sam bio pametan, doveo 3-4, tako. I onda su nas pozvali da idemo kod toga Postolskog. I on nam je dao po ovakvu čokoladu američku, sjećam se kod dan dan. Mali smo bili, jel? To je to. Svašta je bilo po Sarajevu.
0: A zato vas je pitamo nekako kako je bilo. Ipak je život previše ozbiljan za te godine bio tih.
1: Pa jeste, i onda, pošto je bilo tih gelera puno po ulici, mene mama sa ruku i u muzičku školu.
0: Bolje svirati nego gelerima se igrati.
1: Pa jeste, ali ona je to svirala violinu malo i tako, međutim nije to bilo ništa ozbiljno i tako. I ovaj, odvede me u muzičku školu i bio je neki profesor Povija, Francesco, odnosno Frano Povija, Talijan iz to je, zove se Pulje pokrajina, to je preko puta Dubrovnika, kod Barija tamo, Pulje, jel. On je bio profesor, jel, a živio on, oni su živjeli u Dubrovniku, to je familija talijanska, koji su došli iz tih Pulja, puno je, zovu i Puizi zbog toga u Dubrovniku. Talijane zovu Puizi, jel, kao iz Pulje. I onda je rekla, nije znao dobro govoriti, govorio je talijanski, bolje je, a onda sam ja sa njim, onda je ona njemu rekla, vaše meso moje kosti. Ja sam počeo učiti violinu i to nasilo, jel?

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu

0: Ljeto u Zlatnoj dolini.
1: Gotovo je, čučit ćemo svi zajedno.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Kaže kožda jak nam pune sjaja, pruža ruku, reče kratko.
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Pa pusti prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.